0: Obojite dan bojama Radio Đakova.
1: Sedam sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa u gradu Đakovu 15 Celzijevi, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlažnost zraka je 95%. U nastavku našeg jutarnjeg hit dana.
2: Hit dana, Radio Đakova.
3: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jel me voliš ka ja tebe. Jel me voliš ka ja tebe je zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene i o ljubavi na način koji svi

razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš kaj ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!

0: Vrijeme za današnji hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jedne voliš, ka ja tebe.

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova, uzalud je

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju, postoji prozor skriveni kroz

0: Dana, Radio Đakova.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Vrijeme voliš, ka ja, te.

U nastavku slušamo Slavonske Lole i Svatovsku. Dragi Marko i draga Ana Marija, neka vaša ljubav bude poput najčvršćeg sidra, pružajući vam sigurnost i stabilnost u olujama života. Sve najbolje povodom sklapanja braka žele vam Josip i Jelena. Sretno sklapanje braka unuku Mislavu Pundi s Nikolinom Agatić žele baka Kata i dida Zdravko Kunštić.

A sada Klapa Rišpet i Doris Dragović i Jedina ljubav moga života. Draga Anđelina i Miki, neka vas kroz život prate ljubav, sloga i sreća. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Od srca vam žele sestrična Ines, Ivano i Mila.

Kristina i Davide, radujem se što ste svoju ljubav upotpunili pred Bogom. Puno sreće u zajedničkom životu želi vam baka Slavica iz Josipovca.

dragom bratu Mihaelu i nevjesti Anđelini neka ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Puno pozdrava žele Josip, Franjo, Silvana i Eva Marija Bagarić.

E da, napokon je došao i taj dan dragoj kćeri Karolini Pavićevac i dragom zetru Vedranu Kovačić. Ponovit ćemo čestitku. E da, napokon je došao i taj dan dragoj kćerki Karolini Pavićevac i dragom zetu Vedranu Kovačiću. Život je ono što vam se dogodi dok planirate budućnost, zato uživajte u trenutku. Budite zahvalni za prošlost te prihvatite izazove budućnosti. Želimo vam da cijelog života uz vas bude milost Božja, da vas dragi Bog čuva i blagoslovi. Sretno mladencima od srca želi Catering Vitino. Draga naša Kristina, od danas pišeš najljepšu priču svog života sa Davidom. Neka vam svaka nova stranica bude ljepša i uzbudljivija od prethodne, a vaša ljubav neka bude zaplet koji nema kraja. Svu sreću žele ti tvoje sestrične Tena, Ivona, Matea i Dorotea. Draga teta Majo i Tino, neka vam ovaj poseban dan bude početak najljepšeg zajedničkog poglavlja. Želimo vam more ljubavi, puno smijeha i trenutaka koje ćete pamtiti zauvijek. Budite jedno drugome mir, podrška i najveća radost. Hvala vam na ljubavi, pažnji i uspomenama koje dijelimo s vama. Vole vas vaši nećaci Tomo, Zvone, Paki, Petra, Nika, David, Tea, Mateo i Leon.

Sretno sklapanje braka Anđelini i Mihajlu, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Mirna i Domagoj, Borna i Fran. Anđelina i Mihajl, danas počinje najljepše poglavlje vaše zajedničke priče i neka traje zauvijek, Ines, Ivano i Mila. Draga teta Majo i Tino, danas vam želimo samo jedno, da se kroz život volite jednako kao danas. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijesima i lijepim uspomenama. Vole vas Patrik, Nika i Tea. Kumo Kristina, želim vam život ispunjen ljubavlju, srećom, osmijehom, poštivanjem i da u kući imate barem jednog psa kao Ela. Volite kumić Bruno. Sretno sklapanje braka Ivanu Jankoviću i Doroteji Bosak, neka vam se ispune sve zajedničke želje, od srca žele prijatelji Darko i Željka Orešković. Karolina i Vedrane, sve najbolje u zajedničkom životu žele vam Katarina, Antonio, Morena i Melisa uz prigodan citat. U subotu ženi se Baraba, bit će pive i rakije džaba. Sve najbolje u zajedničkom životu bratu Antoniju i snajki Heleni, od srca želi seka Andrea, šogor Andrija i nečakinje Dina i Ana.

Od mame za sina Mihaela i Anđelinu uz puno sreće i veselja. Dragi naši, Tino i Maja, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka ispunjenim smijehom. Neka vas kroz život uvijek vodi ljubav i međusobno poštovanje. Vole vas mama Dragica i tata Stipan. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sinu Antunu i snaji Heleni od mame Anice i tate Andrije. Sine Mislave, sretno ti u budućem životu sa tvojom odabranicom Nikolinom, želi mama Marija. Dragi naši, Tino i Maja, od srca vam želimo puno ljubavi i sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka ispunjenih smijehom. Neka vas kroz život uvijek vodi ljubav i međusobno poštovanje. Vole vas mama Dragica i tata Stipan.

mojoj jedinoj i najdražoj sestri Karolini Pavičevac i njezinom odabraniku Vedranu Kovačiću. Krenite u novi dan s osmijehom na licu, s ljubavlju u srcu i sa zahvalnošću što ste ovdje i što postojite. Neka onaj koji vas je spojio blagoslovi vaš brak, ispuni vaša srca radošću te da vam razlog da izdržite čak i kad dođu teška vremena. Sretno mladencima od srca žele brat Karlo, Patricija, Rita i malo nebo Nebea.

Za našeg striku Mihajla, neka vas kroz život prate ljubavi i sreća. Puno pozdrava i zagrljaja šalju nećaci Lucija Borna, Mija i Ivan Bagarić.

Lijep provod u svatovima kod Kristine i Davida, svojim unucima Kristijanu, Dejanu, Viktoru, Josipu i Juri, Valentu, Pavi, Domagoju te unukama Katarini, Paulini, želi baka Slavica iz Josipovca uz jedan bečarac.

Anđelina i Mihael, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam kumovi Mirna i Domagoj te Borna i Fran. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu unuci Kristini i Davidu želi baka Slavica Kopecki iz Josipovca. Mislave i Nikolina, sretno vam u vašem budućem zajedničkom životu žele baka Kata i dida Zdravko. Dragoj nečakinji Anđelini, sve najbolje u budućem životu s Mihajlom od srca želi teta Marina. Draga sestro Majo, danas ne dobivaš samo muža, nego partnera za cijeli život, nekoga s kim ćeš dijeliti najljepše i najteže trenutke. Želim ti brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem, smijehom i malim svakodnevnim srećama koje život čini posebnim sretno. Volite, tvoj brat Jopo. Puno sreće Kristini i Davidu u zajedničkom životu od srca vam želi baka Slavica Davidović.

Draga teta Majo, želimo da ti svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i zagrljaja. Danas si najljepša mlada. Vole te puno tvoji nećaci Tomislav i Zvonimir.

Dragom Ivanu Jankoviću sretno sklapanje braka sa njegovom zaručnicom Doroteom uz želje za dug i sretan zajednički život. U potpisu tvoj ujak Nikola. Dragi moji mladenci, gledati vas sretne, moj najveći je dar koji roditelj može poželjeti. Sve najbolje želiti tvoj tata Ivan. Dragom bratu Ivanu Jankoviću sretno sklapanje braka sa Doroteom od srca želi sestra Suzana, šogor Tihomir, nećaci Gabriel i Ema.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Kristini i Davidu želi obitelj Štimac. Karolina i Vedrane, ponosni smo što vas možemo nazvati prijateljima. Neka vam svaki izazov bude lakši kada ste zajedno. Volimo vas od Marine i Ivana. Za moju mladu, hvala ti što si baš mene izabrala. Danas počinje naše zauvijek. Volim te, od mladoženje Ivana Jankovića za mladenku Doroteju Bosak.

Nikolina i Mislave, neka vam putovanje kroz zajednički život bude puno ljubavi. Od srca vam žele mama i brat uz pjesmu Ako te pitaju.

Draga Majo i Tino, želimo vam sve najljepše u budućem zajedničkom životu, puno ljubavi i sreće. U potpisu bratić Branimir, Suzana, Ante i Mihajl Dolić.

Naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova nastavljamo uz Miroslava Škoru i pjesmu Moja Juliška. A čestitka glasi Anđelini i Mihaelu sve najbolje povodom budućeg zajedničkog života žele Ujo Miroslav, Ujna Sanja, Katarina i Ivan.

Sedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Sretno sklapanje braka, sinu Mislavu. Sedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band.

Uz gene kamene i Marka Perkovića Thompsona, evo najljepše želje. Stipe, život pred nas stavlja različite putove, ali mi imamo najbolji kompas na svijetu. Mi imamo jedne druge. Gdje god pođeš, bez nas nećeš biti. Vole te tvoji mama Sanja, tata Darko, brat Domagoj i seke Katarina i Paulina.

U skladbu Ako te pitaju i Petra Grašu, evo najljepše želje. Draga Tetandea i Renato, potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo. Vaša Sara.

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: Ej, slušaj, u štici svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo škvalfe tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima
0: ovoga? Pa jesam, nego znaš šta, isti ponove tablete za povraćanje u apoteku.
2: U skladbu Kuća puna naroda i Zdravka Čolića upućena je sljedeća čestitka. Kristina i Davide, volite se, čuvajte i budite jedno drugome najveća podrška kroz sve što život donese. Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaš dom neka bude pun djece i veselja. Vaši Paulina i Stjepan.
3: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam sebi stran, hrasti zemlje i šuma, da ne nađem korijen

Uz hrašćanske čestitare i sijem žito upućena je sljedeća čestitka. Svu sreću Kristini i Davidu žele mama Sanja, tata Darko, seke Paulina i Katarina te brat Domagoj.

Uz Lipa si Lipa i Gorana Karana, evo čestitke. Doroteja i Zete Ivane, draga naša kćerko, puno Božjeg blagoslova, zdravlja, sreće i veselja u vašem zajedničkom životu, od srca vam žele mama i tata. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje.